پیروزی اسٹریٹ کے اس علاقے میں ہے جہاں پر آپ کو نظر آئے گا کچھ کمرشل بلڈنگز ہیں، کچھ ریزیڈینشیل بلڈنگز ہیں، لیکن یہاں پہ ایک جلال بلڈنگ تھا جو 23 مارچ میں کو اٹیک، جس پر اٹیک کر دیا گیا، امریکی اسرائیلی اٹیکس تھے۔ یہ ایک میوزک انسٹیٹیوٹ تھا جسے بالکل ڈسٹروائے کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آج تک یہاں جو اس کو اون کرتے ہیں میوزک ٹیچر حامد، وہ نہیں سمجھ پائے ہیں، کیونکہ نہ کوئی ٹارگیٹڈ کلنگ ہوا اس اٹیک سے، آس پاس بس لوگ رہتے ہیں، اور یہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا جو بالکل خالی تھا۔ سارے جو ان کے میوزک انسٹرومنٹس تھے سب بالکل ختم ہو گئے ہیں، بالکل ڈسٹروائے کر دیے گئے ہیں۔ ایک ایسا کپل، حامد اور ان کی بیوی، جنہوں نے ایک میوزک انسٹیٹیوٹ شروع کیا فارسی کلچر، فارسی میوزک کو آگے لے جانے کے لیے، اس کو دھوست کر دیا گیا، اور آج وہ بنا گورنمنٹ سپورٹ کے یہاں پہ کھڑے تھے۔ آج وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ پھر سے کیسے اپنی زندگی شروع کرے۔ کیمرہ پرسن ستیہ راؤتری کے ساتھ تہران سے گیتا موہن آج تک۔